Ai tau wanatara tutupu, tau toru kia nataia me whae te punei, ma tau matakai nanga whakala fua fio fiatu, ko hoko mai tu aia tau toru kia haolotu, ahu kia uafuruma fitua ki mahina me, tau ue afe moe uafuruma ono whakala fua ho fio fiatu kia koi, whaka ue ki mua hea tua, ko hoko munu ina mai a tau a ke he neo taongo, aho fōu nei, ko hoko mai a tau toru kia ite ki taki mawhala hei ki a tau toru a tau, mo moui ke hoko mai ke he aho fōu nei. Riongi ni ki mua hana ke mātutaki, e lewe ki mai ke tau toru ke hoko atu ke he taha aho mai taha aho fōki. Fuka hui lahi makapisinga ka eka whanangonong mai ngai a koe ke hata ua tau whakaholoanga he pia me niwe ke nataia mai whahitapu nei.

0: You're now listening to PMN UE.
1: Bung bung ini, gua tu tu tu lagi hemang aku mula. Si fronong ke lo tu lo longo ni wi kwe fano leva. Mue hu tuanga ko ye ni lo longo foki ke ngu fule to. Odo tu tu tu mune ke fronong foki ke he hata tu lu kapsinga ko sita. Mue tau kau tau ka lo longo mai ke fronong tu tu ke pui pui ni. My man follow, long ito talin hito tulu. Kawa tuke fronong ke pung pung ini ke hala tulu tau leo ma hofi hofi. Kwa mek da tulu ki long ki ai foki ka hala da tulu ki ai mohe misi mohe matala taha selinga taha ke fronong ke tau leo fufu ala ni kwa mek ke tatu ki mai hi hata tulu leo taongo tu mo we PM in a new way.

你播音啊，在做了都播，都晓得都拉 follow， 但是我是给是拉，但是我都是给是拉 follow， 我付了大拉，但是给是都发个好贵给 East Lakes Bowling Club， 咪以 Sydney New South Wales， 因为 Galladay New South Wales Australia， 嘛都得给俺个打 football 赛，然后弗雷里我包了要 course， 我咪我付毛那个 George's River Golf Course。Kalau pelajar tu fokus ke itu materi yang ni amat menaiki fakmahani ke he fewia tag ini fakahokui ke he fnuah I Coffs Harbour I gue World Cup I tag World Cup wah fimi wul fulmano I fakah fakahia tu kita dorang kaya pekau ma angge ke new etaro ke he to afno fight the commodity of your near pongi ke fa hit up ko mo tu ke to matrena ngai new e ke lola motama lui ikitole mo e fuata ko saia ikitole ke me ha waiku tin lupo anaki pe fokini mo e kapisinga ko malin anaki mai I fangarei Kalau pelajar tu ke fuat aku Julian tu mama tu aku Sam or Jasmine angai doang. Congratulations ke Philip Tasmania Auckland Rugby League Chairman ke fukini ke fikir tu kalau tu ke kepising aku don mo nongi head in the way. Kalau pelajar tu ke tu matrai nanga tangi to kirikiri e male ple ke to fiwia ple supporti fra mole mole bebe ki e to tangata referee umpires awa amwamu e ke fra klea la to kapihia pano ko e ke fra ko ke referee e fra ka fia fia tu ke mitolo ne ai malolo lifa e sino a ko inga ngau fra ka hautoka mwe oma oma ke e ke kafu to tanga tanga hua he whahi mālolo sino. Kāla whalahi atu whingi tātu ke tō matainanga ko Raywin mō Kalapu tuku tonga mong whaa. Pi ngieta hofi hofi atu ke mitoro ne whakasilinga mahe mōtu. Mō atu ke a Whalani Ongo mong whaa mai Vei Milo. Harris Lola mong whaa mai Fumei. Pāposi mong whaa mai Matalave. Pulotu Matangi Joe mong whaa mai Kelekele Paku. Kalau fahufi ofi atu ke mutoru, itu matkai nanga fakapuro PMN, mai Australia, ke Fomo Pepe, I Perth, make mai Melbourne, Joe, laka momoka mai I Brisbane. Ko misi hane ka setai ne mapihi atu, mai he lau taongu niwe Skid Row, Sydney, New South Wales, runo fuaya moe monuina. Lu, pingita atu,

tau i hata tulu kua tarolongo ia ko mai ke ke tātou ke whanonga tau tulu ke pungi pungi nei. Hope you're keeping warm mwe whanonga mai ke hata tulu ke whamawhana. Ato hamu tulu atau whanonga mai ke hata tulu ala taongo. Whamawhana puki hamu tulu atau potu ne whae momohe ki ai. Hakoa hoko fuki mai e tō waha makalili. Mwe mai ke whakamutulu ngai ke whakaue ki ha mtula tū mau ki hata tōra la taongo ko e pia mena niwe whakaue ki pōki ki hata tōru atau tangata ni whakaronongo mai he oweko mai he lalolangi nei ma hata tōru fōki tau kapisinga mai he tō atu motu kehe ni ko wha whakaronongo mai ki hata tōra la taongo fōki hai nei tau leo ko mai ki tātu ke whakamawhana atu ha mtula.